Så nummer 13 av den ultima jag bad tre tannis då kolla för min ara about time så aktar men sen har hon off för chartana och short och hade men juma lohra yrne shielo i salva kem säger att jag dan shabuzi the cat a bar song för när i sömn bank of the ola shown off sino inte jag dag där nå du lawa erbain tana av den ultima och det limes det juma antartist line och kol pajiz nafti tal-ġumatilu nemmelli salva kważi kważi minħabba dak il-fatt li bissaħa li kien jagħtawnek ukoll reġaħa daqsxejn ta' boost f'pajjiżna wkoll. Calvin Harris u anki Jazzy hawn hi Satisfy tinżel għan numru 38.

0: Sonny Fodera, D.O.D. och Anki Poppy Bascom, The Cat, Think About Us, för jag är i Sönberg, tar med laffen nummer 16-13, alldeles nu som har koll. Allo, att bäst och för dig gussar och palissar, hur dörs nästan och skrin upp av Mac. Alldeles med namn 50 år sedan skapar och koll Blow and You Enter Itana. Li J. Alldeles med namn 50 år, han liknar aktar vid kurset där. Du har min serie mellan pala New Entry, apart med neck. Nu ska på min serie mellan från nummer Hamza och Latin, Kevin Kompli. The sound of Malta's weekend. Yeah, on the weekend. Malta's number one hit music station.
1: Santa chatta tajtni, imma wedġajt.
2: Le, u s-sussan omen.
1: Ekku, lejtriju, għal-kollo xissibu.
2: Daċxar biskontijiet sa 70%.
1: Libriħel u online.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: E-cabs are looking for new drivers. They're looking for you. Become a driver with eCabs and benefit from an attractive salary, 1,500 euros recruitment bonus, and the flexible schedule. Head to the eCabs offices in St. Julian's for more information and to apply.
5: Already hearing? I'm bored this summer. School's out. Next stop, the Eden. This summer, treat the kids to even more fun. Two bowling games for just 10 euros, plus 15 minutes free of XP arcade playtime. Available Monday to Friday from 10 a.m. to 1 p.m. for children 13 and under. Book now at theeden.mt. I just wanna show you
6: the biggest hits of the week.
7: Today's Top 40
6: with Jake Kashgari.
8: This is number 35.
9: And you go.